0: ører på Radio Os. Kos dere med all den gode musikken. Radio Os.
1: Jeg har et godt lite råd å gi. Hvis du skal på konditori, hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge finga i. For Vippetangen konditori har mange deilige ting å sette tenna i. Og før du vet det har du

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.
1: Ja, vi fremdeles tidlig på året. Charlie Puth kom ut med Beat Yourself Up.

en ordkunstner er jo denne Ravi Stange ut en rapper på sin måte, må vi jo kunne si der. Vi skal til Donkey Boy. Vi skal til en låt som kom tidligere i vår, som heter Flash of Lights.

0: Kyrring Johsen Aasland Gatchy er den her keyboard-metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Gringo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg toppe i, hvis det er hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.
0: Ja, bra.

Radio Uus, Partymix. Hallo, hallo og velkommen til Partymix her på Radio Uus med meg, Yngve Øvrevik. Da begynner vi.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.
1: Jeg synes at du kul, jeg liker deg. Du intelligent og likevel. Har du finnet